0: A gente toca o que você gosta de ouvir.
1: 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM